pociepa z Amerykanca. Sinoći pa najde mi u sanjah, pred njima prazan ekran, karta i nove govorance. Herman je bio za Rusa, moj očepa ne, za Amerikance.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.